0: Ya, yeah, sao no machina.
1: Ya. Yeah. Famul mole lava se yuli lo. Bre e tsela mona tsula u leo. Famul mole.